بہت گانے میں نے ہندی میں بھی گایا تھا, لیکن تمل, تیلگو, کنڑا, ملیالم, سنہلی, سوریا, سو مینی لینگویجز میں نے گائی تھی. میں ایس جان کی پلے بیک سنگر بول رہی ہوں. ایف ایم ریڈیو نام ہے مدھوبن, اس میں بہت اچھا اچھا پروگرامس آتا ہے, آپ ضرور سننا چاہیے, پریم سے سنیے. آپ سنتے رہنا, مسکراتے رہنا.

0: کو بار بار یوز کرے جا رہے ہیں اور اس سے چوٹ دوسرے کو نہیں لگتی اتنی زیادہ, وہ بھول جائے گا. باڈی کے اندر بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے, مائنڈ پر بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک ہتھیار ہے میرے ہاتھ میں جس سے میں دوسروں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کا کسی اور پر کوئی اچھا افیکٹ نہیں ہونے والا ہے, وہ صرف میرا ہی نقصان کرے جا رہا ہے, تو ہم اس کو دھیرے دھیرے آٹومیٹکلی ختم کر دیں گے. بہت ایزی ہے ختم کرنا, اٹس جسٹ دس انڈرسٹینڈنگ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. کہ دوسرا سب سے پہلا نوارن یہی ہوگا کہ دوسرا مجھے غصہ نہیں دلا سکتا, یہ خود میرے ہاتھ میں. تو آدھا تو اسی سے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہمیشہ کوئی اور مجھے غصہ دلا رہا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہی اپنے آپ, کیونکہ میں خود سے غصہ نہیں کرنا چاہوں گی جب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اس کا اتنا ڈیمیج ہے, لیکن میں خود سے نہیں کر رہی نا, آپ مجھے دلا رہے ہیں, تو دین آئی فیل کہ نتھنگ از ان مائی کنٹرول. سو دیٹ اٹ سیلف چینجز سو مچ آف دا پرسپیکٹو دیکھنے کا.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو مدھوبن, سنتے رہیے مسکراتے رہیے.
2: ایک گھنے جنگل میں بھیرو نام کا شیر رہتا تھا. اسے دو دنوں سے بھوجن نہیں ملا تھا. بھوک سے پریشان ہو کر بھیرو وہیں رک گیا.
3: آخر مجھے بھوجن کب ملے گا؟
2: وہ پورے جنگل میں گھومتا رہا لیکن اسے کہیں بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا. تبھی اس کی نظر پہاڑی کے پاس بنی ایک بڑی گفا پر پڑی. گفا دیکھ کر بھیرو کے من میں ایک یوجنا آئی.
3: یہاں کسی جانور کا انتظار کرتا ہوں.
2: بھیرو دھیرے دھیرے گفا میں گیا اور اندر ایک جگہ چن کر بیٹھ گیا.